0: i produktlagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, är det ny beställning?
1: Stadig nye, klar för en stor en?
0: Ja.
1: Vem har beställt skrivbord, studieskärmar, bokhyllor, loungemöbler, tepper, klocka och boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Check AJ Produkter NO.
3: Bank, bank.
4: En fortvilet Nora skriver till oss att hon är I ett förhåll där det du vet är begränsat till kun en gång I året.
5: En gång I året?
4: Ja, och det är visst inte så stas när det först sker heller.
5: Okej, Nora, I ett förhåll, I ett seriöst bankförhåll, där må man kunna förvänta jämnlig ränta på inskudd alltså.
4: Helt enig.
5: Hos Penny från Eika Digitalbank, där får du ränteutbetalning varje ens månad.
4: Och lite mer stas med 4,35% ränta på flexibel sparkonto.
5: Se kan du gå glipp av på penny.no.
6: Till alla vardagshelter. Hos Coop Rix får du denna uken 40% rabatt på fisk från Findus och 700 gram Jarlsberg till bara 99,90 per packe. Då är det fort gjort att spara pengar. Välkommen till Coop Rix.
7: Talkmore presenterar ett passe dåligt svindelförsök.
8: Snekke Jarle, du snackar med Jarle?
9: Ja, hej Jarle. Du, det är Sindre från ekonomiavdelningen vår. Kan du hjälpa mig med att logga in på nettbanken?
8: Okej, okay, men nu är det sånt där bara jag som jobbar här så det är inte någon ekonomiavdelning här.
9: Ja, det är bra. Men det passordet, vad
8: jag lägger på jag, okej? Okay? Hade.
9: Okej, okay, hade.
7: Så enkelt är det dessvärre inte att uppdaga svindelförsök. Men med bedriftsabonnemang från Talkmore får du säkerhetstjänster som beskyddar de ansatte på jobb och fritid, inkluderat I abonnemanget.
10: Talkmore, IKEA kunderadio.
11: Är du på utkik efter ett nytt köken? Då är det grejt att vite att du får väldigt mycket. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.